man lazi dur hazar lolou moy salawat gi genn tay ci diwanu salawat ñuy gërëm bu baaxa baax serigne abdou samad mom serigne chaib mbake imam serigne bashir touré ak mbolam ñi nga xamne ñom lañu sekkal liggey bi ngir wasare salawat yi nga xamne lepp dafa jëm ci julli ci yonati bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne kon non lay ko suñu borom santé ngir bëgg doomu adama yi jariñu mëna jariño li nga xamne mom mo fi nekk tay xéti salawat no ngi leen di gërëm bax di leen sante seen mbokk mohammed bashir amar mo nekkon ci présentation bi mor mbay nekkon ci régie bi ak caméra yi no ngi leen di sante leen gërëm bu leen toxal seeni fréquence bay leen ko fofu ndax yeuf yi day wey programme bi day wey spécial gamu fi ci seen télévision à samadia tv assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tago ci yonnati bi ali salatu wasalam kurusam gi batam bi batub yalla tifu nga xamne mom la dan woyé borom dan wax ne sax bu ko